წარმოიდგინეთ კუნდი, რომელიც ყოველდღე მუშაობს. რათა თქვენ მიიღოთ ინფორმაცია მარნეულში, საქართველოში, სოფლიოში განვითარებული ამბების შესახებ. გაიგოთ ყოველდღიური ამინდის პროგნოზი, ჰოროსკოპი, ვალუტის კურსი. მიიღოთ ინფორმაცია ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ეს რადიო მარნეულის კუნდია. რადიო მარნეული FM 96.9.

musiki kimi İsti Radyo. Radyo Marneoli FM 96.9 dalgasında.

რადიო, რომელიც მრავალგემოვნებას ერგება. რადიო, რომელიც ყველა თაობისთვისაა განკუთვნილი. რადიო, რომელიც მრავალფეროვანი მუსიკით გამოირჩევა.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: Kino 7. Dem Felsefesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 წლიდან Felsefesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
1: Kino 7'den Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
3: 2017 yılında Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

წარმოიდგინეთ ქუმბი, რომელიც ყოველდღე მუშაობს. რათა თქვენ მიიღოთ ინფორმაცია მარნეულში, საქართველოში, სოფლიოში განვითარებული ამბების შესახებ. გაიგოთ ყოველდღიური ამინდის პროგნოზი, ჰოროსკოპი, ვალუტის კურსი. მიიღოთ ინფორმაცია ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ეს რადიო მარნეულის გუნდია. რადიო მარნეული FM 96.9.

Bu musiki kimi İsti Radyo. Radyo Marneoli FM 96.9 dalgasında.

რადიო, რომელიც მრავალგემოვნება სერგება. რადიო, რომელიც ყველა თაობისთვისაა განკუთვნილი. რადიო, რომელიც მრავალფეროვანი მუსიკით გამოირჩევა. ეს რადიო მარნეულია. FM 96.9.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
1: Kino 7'den fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
3: 2017 yılında fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: Kino 7. Yılın fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 yılında fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

0: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად და გვიკავშირდით 009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი. უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.
1: თუ კავკას ავტოს ავტოდილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 555 55. შენი სვლაა

წარმოიდგინეთ კუნლი, რომელიც ყოველდღე მუშაობს. რათა თქვენ მიიღოთ ინფორმაცია მარნეულში, საქართველოში, სოფლიოში განვითარებული ამბების შესახებ. გაიგოთ ყოველდღიური ამინდის პროგნოზი, ჰოროსკოპი, ვალუტის კურსი. მიიღოთ ინფორმაცია ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ეს რადიო მარნეულის კუნლია. რადიო მარნეული FM 96.9.

0: თუ კავკას აუტოს აუტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-255-1155. შენი სვლა.
1: American Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çixeytse küçəsi 17.
2: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია, ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: Özünü məşğulsan, biznesini SCAP ilə birlikdə böyüt. İstənilən növ gəlirlə. Cəmi bir gün ərzində 200 min lariyə qədər biznes krediti götür. SCAP filialına gəl və ya bizimlə əlaqə saxla. 2-300-300 SCAP. Səni bir sözlə anlayırıq.

0: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად და გვიკავშირდით 009-009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი. უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.
1: თუ კავკას ავტოს ავტო დილერი ხარ, მარნეული საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 255 1155. შენი სვლაა

0: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი. უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.
1: თუ კავკას ავტოს ავტოდილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებთ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 555 55. შენი სვლაა

0: აგრომეულ ნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: თუ კავკას აუტოს აუტოდილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-255-1155. შენი სვლა.
2: American Hospital Tbilisi. Sağlamlığınız üçün doğru seçim. Peşəkar həkimlər. Beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan: Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çixeytse küçəsi 17.
3: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2300300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.

0: თუ კავკას ავტოს ავტოდილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322551155. შენი სვლა.
1: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ეკიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 009009. ჩვენი მისამართია თბილისი, უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.
2: Deniz küləklər oynadı, vəhşi fələklər oynadı, yaşıl çəməndə dalğalar, bu dip çiçəklər oynadı, dəniz o mavi gözlü qız, çaşdı tufan.

0: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად და გვიკავშირდით 009-009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი. უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.
1: თუ კავკას ავტოს ავტოდილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 255 1155. შენისვლაა.

0: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: American Hospital Tbilisi. Sağlamlığınız üçün doğru seçim. Peşəkar həkimlər. Beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan: Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çixeytsiyə küçəsi 17.
2: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: თუ კავკას ავტოს ავტოდილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 555 1155. შენი სვლაა

რადიო, რომელიც მრავალგემოვნება სერგება. რადიო, რომელიც ყველა თაობისთვისაა განკუთვნილი. რადიო, რომელიც მრავალფეროვანი მუსიკით გამოირჩევა. ეს რადიო მარნეულია. FM 96.9.

0: თუ კავკას აუტოს აუტო დილერი ხარ, მარნეული საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322551155. შენი სვლა.
1: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 009009. ჩვენი მისამართია თბილისი. უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.
2: ჯოთო სიხარულიძის ემიგრანტების არქის ექსკლუზივი.

0: pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
2: Кино-етинжи дан фасласис жанлы яйымда. Сау олун ки бизи динлейирсиниз.
3: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
4: 2017 წლიდან фасласис жанлы яйымда. Сау олун ки бизи динлейирсиниз. Марино радиосу.

Siz Radyo Marmeoli dinleyicisiniz. FM 96.9 havasında.

0: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 00909009. ჩვენი მისამართია თბილისი. უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.
1: თუ კავკას ავტოს ავტოდილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 255 1155. შენი სვლაა.

გემი ქართული, ჯერა ოჯახის თავისუფლების, არ მაქვს სურვილი დიდი სუფრების, არ მიყვარს ჩიქანაკლული, არც ჩანაფიქრი მხიბლავს მსაკრული, მიყვარს თუშური გარმონი, თათარაიძის დაკრული.

0: American Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçin. Peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çixeytsiyə küçəsi 17.
1: Tu Kaukas Autos Auto Dilerihar. Marneulis saautomobilo terminalshi shegizlia momsakhurebis saagentos qvela servisit isargeblo. Rats moitsavs automobilis adgilze gaformebasa da reeksportis gamartivebul protsess. Automobilis gantavseba sportidan pirdapir Marneulis terminalze. 6 tvis vadit upasot shezleb. Tanats tranzituli vadis atulis gareshe. Detalebistvis dagvikavshirdi nomerze 032-255-1155. Shenisla.
2: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: Özünü məşğulsan, biznesini SCAP ilə birlikdə böyüt. İstənilən növ gəlirlə. Cəmi bir gün ərzində 200 min lariyə qədər biznes krediti götür. SCAP filialına gəl və ya bizimlə əlaqə saxla. 2-300-300 SCAP. Səni bir sözlə anlayırıq.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: Kino 7. İlgen Felsefesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 ildə fasiləsiz canlı yayımda. Sağ olun ki, bizi dinləyirsiniz. Marinyo Radiosu.

წარმოიდგინეთ კუნლი, რომელიც ყოველდღე მუშაობს. რათა თქვენ მიიღოთ ინფორმაცია მარნეულში, საქართველოში, სოფლიოში განვითარებული ამბების შესახებ. გაიგოთ ყოველდღიური ამინდის პროგნოზი, ჰოროსკოპი, ვალუტის კურსი. მიიღოთ ინფორმაცია ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ეს რადიო მარნეულის კუნლია. რადიო მარნეული FM 96.9.

0: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად და გვიკავშირდით 009009. ჩვენი მისამართია თბილისი. უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.
1: თუ კავკას ავტოს ავტოდილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებთ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 555 1155. შენი სვლაა

0: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად და გვიკავშირდით 009-009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი. უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.
1: თუ კავკას ავტოს ავტოდილერი ხარ, მარნეული საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 255 1155. შენი სვლაა.

0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: American Hospital Tbilisi. Sağlamlığınız üçün doğru seçim. Peşəkar həkimlər. Beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan: Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çixeytse küçəsi 17.
2: თუ კავკას ავტოს ავტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-255-1155. შენი სვლა.
3: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2300300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.

0: თუ კავკას ავტოს ავტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322551155. შენი სვლა.
1: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ეკიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 009009. ჩვენი მისამართია თბილისი. უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.

0: Amerikan Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009 009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan: Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çixeytse küçəsi 17.
1: Kənd təsərrüfatında lazım olan resursları tez və asan əldə etmək mühümdür. Kristalın 10 min lariyədək agrokreditindən yararlan və sənə uyğun şərtlərlə maliyyə əldə et. Güzəşt müddətindən faydalan və ödəniş qrafikini gəlir əldə etdiyin dövrə uyğunlaşdır. Təsərrüfatının qayğısına qal və daha çox məhsul əldə et. Əlaqə nömrəsi 032 202 20 20.
2: Tuk Aukas Autos Auto Dilerihar. Marneuli საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 255 1155. შენი სვლა.
3: Twitch დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: Yolu Tekata Motors'la birlikte git. 31 May tarihine dek istenilen filiala başçek ve hususi tekliflerden yararlan. Bridgestone ve Pitless yay tekerlerini 89 lariden başlayan kıymetlerle elde et. Hemçinin Varta, Excite ve Energizer akümülatörlerine 15% indirimden faydalan. Etraflı məlumat için zeng et 032 226 44 44.

0: თუ კავკას ავტოს ავტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე, 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-255-1155. შენი სვლა.
1: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი, თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი, უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.

0: აგრომეულ ნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: American Hospital Tbilisi. Sağlamlığınız üçün doğru seçim. Peşəkar həkimlər. Beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009 009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan: Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çixeytse küçəsi 17.
3: თუ კავკას ავტოს აუტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 255 1155. შენი სვლაა

რადიო, რომელიც მრავალგემოვნება სერგება. რადიო, რომელიც ყველა თაობისთვისაა განკუთვნილი. რადიო, რომელიც მრავალფეროვანი მუსიკით გამოირჩევა. ეს რადიო მარნეულია. FM 96.9.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: Kino 7'den Faslasız canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 yılında Fasiləsiz canlı yayımda. Sağ olun ki bizi dinləyirsiniz. Marinyo Radyosu.

0: თუ კავკას ავტოს ავტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებთ, თანაც ტრანზიტული ვადის 10 თვის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-255-1155. შენი სვლა.
1: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ეკიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი. უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-226-4484.
3: Listening to Palm Tree Radio. Sit back and enjoy the ride.

0: თუ კავკას ავტოს ავტო დილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-255-1155. შენი სვლა.
1: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი. უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
1: Kino 7.den Felsefesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
3: 2017 yılından Fasilesiz Canlı Yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinyo Radyosu.

0: my darkest hour, in my deepest despair, will you still care? Will you be there? In my trials and my tribulations, through our doubts and frustrations, in my violence, in my turbulence, through my fear and my confessions, in my anguish and my pain, through my joy and my sorrow, in the promise of another tomorrow, I'll never let you part.
1: წარმოიდგინეთ კუნდი, რომელიც ყოველდღე მუშაობს. რათა თქვენ მიიღოთ ინფორმაცია მარნეულში, საქართველოში, სოფლიოში განვითარებული ამბების შესახებ. გაიგოთ ყოველდღიური ამინდის პროგნოზი, ჰოროსკოპი, ვალუტის კურსი. მიიღოთ ინფორმაცია ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ეს რადიო მარნეულის კუნდია. რადიო მარნეული. FM 96.9.

0: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300 ათასლარამ დიაგროსესხით სარგებლობას შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50 ათასლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: Özünü məşğulsan, biznesini SCAP ilə birlikdə böyüt. İstənilən növ gəlirlə. Cəmi bir gün ərzində 200 min lariyə qədər biznes krediti götür. SCAP filialına gəl və ya bizimlə əlaqə saxla. 2-300-300 SCAP. Səni bir sözlə anlayırıq.
2: Tuk Aukas Autos Auto Dealer ixar. Марнеулис საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-255-1155. შენი სვლა.
3: Yolu Tekata Motors'la birlikte git. 31 May tarihine dek istenilen filiala baş çek ve hususi tekliflerden yararlan. Bridgestone ve Pitlas yay tekerlerini 89 lariden başlayan kıymetlerle elde et. Hemçinin Varta, Excite ve Energizer akümülatörlerine 15% indirimden faydalan. Etraflı məlumat için zeng et 032-226-44-44.
4: Amerikan Hospital Tbilisi, sağlamlığınız üçün doğru seçim, peşəkar həkimlər, beynəlxalq standartlar və fərdi yanaşma. Qəbula yazılmaq üçün 009-009 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvan, Tbilisi şəhəri, Uşangi, Çıxeytsiyə küçəsi 17.
5: Sən gidincə ardından duruyor zaman. Gecənin keyfinə qalsaq. Asırlarca yalnızız. Ama ben ite kaka saati, gel kovana akrebi, getiriyorum sabaha. Ardından keşkeler içinde boğuluyorum. Keşke hatırlatmasaydım saati. Keşke biraz daha kal deseydim. Keşke bir kahve daha içer misin diye sorsaydım. Keşke, keşke.

0: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ეკიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად და გვიკავშირდით 009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი. უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.
1: თუ კავკას ავტოს ავტოდილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 255 1155. შენი სვლაა.

რადიო, რომელიც ამ მუსიკასავით თბილია. რადიო მარნეული FM 96.9.

موسیقی کمی استی رادیو رادیو مارنولی FM 96.9 دالغاسنده.

0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
2: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში. შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისი. თქვენი სანდო სამედიცინო პარტნიორი. ექიმთან ვიზიტის დასაჯავშნად დაგვიკავშირდით 009-009-009. ჩვენი მისამართია თბილისი, უშანგი ჩხეიძის ქუჩა ნომერი 17.
4: თუ კავკას ავტოს ავტოდილერი ხარ, მარნეულის საავტომობილო ტერმინალში შეგიძლია მომსახურების სააგენტოს ყველა სერვისით ისარგებლო, რაც მოიცავს ავტომობილის ადგილზე გაფორმებასა და რეექსპორტის გამარტივებულ პროცესს. ავტომობილის განთავსება სპორტიდან პირდაპირ მარნეულის ტერმინალზე 6 თვის ვადით უფასოდ შეძლებ, თანაც ტრანზიტული ვადის ათვლის გარეშე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-255-1155. შენი სვლაა

რადიო, რომელიც მრავალგემოვნება სერგება. რადიო, რომელიც ყველა თაობისთვისაა განკუთვნილი. რადიო, რომელიც მრავალფეროვანი მუსიკით გამოირჩევა. ეს რადიო მარნეულია. FM 96.9.

თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
1: Kino 7. Yılden Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
3: 2017 yılında Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

ზოგს მისცა ნიჭი შენების, ზოგს ნიჭი ფერთა წერისა. ზოგს მისცა ნიჭი მკურნალის, ზოგს ნიჭი თავდადების.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
1: Kino 7'den Faslasız canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
3: 2017 yılında Fasilesiz Canlı Yayında. Sağ olun ki bizi dinləyirsiniz. Marinyo Radyosu.

წარმოიდგინეთ კუნლი, რომელიც ყოველდღე მუშაობს. რათა თქვენ მიიღოთ ინფორმაცია მარნეულში, საქართველოში, სოფლიოში განვითარებული ამბების შესახებ. გაიგოთ ყოველდღიური ამინდის პროგნოზი, ჰოროსკოპი, ვალუტის კურსი. მიიღოთ ინფორმაცია ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ეს რადიო მარნეულის კუნლია. რადიო მარნეული FM 96.9.

რადიო, რომელიც მრავალგემოვნება სერგება. რადიო, რომელიც ყველა თაობისთვისაა განკუთვნილი. რადიო, რომელიც მრავალფეროვანი მუსიკით გამოირჩევა. ეს რადიო მარნეულია. FM 96.9.

ისა მოსვლისას შენ გიყურებ და წმუნდები ალბათ ჩემი ყვარდები ჩვენ შორის მანძილს აუსებს ოცნება გამაღვიძებდეს შენი კოცნები გრძნობა გაავარდა გულში ჩავარდა ვიცი მიხვდებით რო გაავარდა ალბათ გაავგიჟდი ასე მგონია ლაჟვარდებს არ ღვევს ფთანი თოლის შენ კი მიყურებ როგორც მორიარდ შერძის სუნი გაქვს მე მაგნოლიის აღარც მციუხარ და აღარც მტკიუდები რითვერ გაიგე ბავშვო ჭირდები

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: Кино yedinci ilden fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 ilden fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: Kino 7. Yıldan fasılasız canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 yılında fasılasız canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

0: ჩანჩიშონს ავა.
1: წარმოიდგინეთ კუნდი, რომელიც ყოველდღე მუშაობს. რათა თქვენ მიიღოთ ინფორმაცია მარნეულში, საქართველოში, სოფლიოში განვითარებული ამბების შესახებ. გაიგოთ ყოველდღიური ამინდის პროგნოზი, ჰოროსკოპი, ვალუტის კურსი. მიიღოთ ინფორმაცია ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ეს რადიო მარნეულის კუნდია. რადიო მარნეული FM 96.9.

Bu musiki kimi İsti Radyo. Radyo Marneoli. FM 96.9 dalgasında.

რადიო, რომელიც მრავალგემოვნება სერგება. რადიო, რომელიც ყველა თაობისთვისაა განკუთვნილი. რადიო, რომელიც მრავალფეროვანი მუსიკით გამოირჩევა. ეს რადიო მარნეულია. FM 96.9.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: Kino 7. yıldan fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 yıldan fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
1: Kino 7.'den Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მოისმენთ.
3: 2017 yılında Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

წარმოიდგინეთ კუნდი, რომელიც ყოველდღე მუშაობს. რათა თქვენ მიიღოთ ინფორმაცია მარნეულში, საქართველოში, სოფლიოში განვითარებული ამბების შესახებ. გაიგოთ ყოველდღიური ამინდის პროგნოზი, ჰოროსკოპი, ვალუტის კურსი. მიიღოთ ინფორმაცია ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ეს რადიო მარნეულის კუნდია. რადიო მარნეული FM 96.9.

რადიო, რომელიც მრავალგემოვნება სერგება. რადიო, რომელიც ყველა თაობისთვისაა განკუთვნილი. რადიო, რომელიც მრავალფეროვანი მუსიკით გამოირჩევა. ეს რადიო მარნეულია. FM 96.9.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: Kino 7. Yılden Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 yılında Fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: Kino 7. yıldan fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 yıldan fasilesiz canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinho Radyosu.

წარმოიდგინეთ კუნდი, რომელიც ყოველდღე მუშაობს. რათა თქვენ მიიღოთ ინფორმაცია მარნეულში, საქართველოში, სოფლიოში განვითარებული ამბების შესახებ. გაიგოთ ყოველდღიური ამინდის პროგნოზი, ჰოროსკოპი, ვალუტის კურსი. მიიღოთ ინფორმაცია ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ეს რადიო მარნეულის კუნდია. რადიო მარნეული FM 96.9.

რადიო, რომელიც ამ მუსიკასავით თბილია. რადიო მარნეული FM 96.9.